တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ8ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကအိုကီနာဝါခရိုင်ကနေအီဘာရာကီခရိုင်အထိဂျပန်တောင်ပိုင်းကန်ယူရန်အတွက်ဆူနာမီသတိပြုရေးအသိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့တနင်္လာနေ့ညနေ4နာရီမိနစ်50မှာအဲ့ဒီအသိပေးချက်အားလုံးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကံယူရန်တခြားကလူတွေအနေနဲ့နောက်နေ့လောက်အထိဆက်လက်ပြီးပင်လယ်ရေတက်ကြဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ဆက်ပြီးသတိထားကြဖို့ဂျပန်မိုလေဝသအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ GMA ကဖိလစ်ပိုင်အနီးမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ကနဦးငလျင်ဟာမဂနီကျူ 8.2 ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဒါဗာဝိုမြို့မှာ50စင်တီမီတာလောက်ရှိတဲ့ဆူနာမီလိုင်းတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းဆူနာမီဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့မြောက်ဆူလာဝေစီပြည်နယ်မှာ85စင်တီမီတာအမြင့်ရှိတဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမိုလေဝသအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီကျော်ကျော်မှာအီရန်ကအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။အစောပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်ကလက်ဘနွန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘေရုတ်အနီးမှာရှိတဲ့အီရန်ကျောတောင်နောက်ကန်ပြုရှီယာမွတ်စလင်ဖွဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာရဲ့ဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ္စရေးကတ်စတိုကဦးတွဲကြေညာချက်တစောင်းမှာအဲ့ဒီအခုနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးပိုင်နဲ့နေမြေတဲကိုဟစ်စ်ဘိုလာရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုဟာအီဘီလာ၈ရက်နေ့မှာအပြည့်ခတ်ရစေးရေးစတင်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်ရဲ့အစ္စရေးပေါ်ပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်အထူးအထိတ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီရေးဂျန်ဘေးမိုဆန်ဒီဆာအီကအပြည့်ခတ်ရစေးရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့လက်ဗနွန်အပေါ်ရန်လိုမှုတွေကိုတိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ရန်လိုသူတွေဟာအခုညမှာသူတို့အတွက်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုလုပ်ရတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အသိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။လှုပ်ဆောင်မှုအစ်တတိုင်းပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပိုကြီးမားတဲ့ပေးဆက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့သူကဖြေဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးလေတပ်ဟာအီရန်အနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရေးပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကနေအစ္စရေးတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်ဗနွန်နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့အစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရင်းနဲ့မေယာသတင်းဌာနကတနင်္လာနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမြို့တော်တဟီရန်အီရန်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါဘရစ်နဲ့အစ်စဖာဟန်တွေမှာကြေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲသံတချို့ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံကကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတချို့ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုနိုင်ငံရဲ့ဩဇာအာဏာဆိုင်ရာကိရိယာအဖြစ်ပုံမူအားကိုးလာနေပြီးအဲ့လိုလက်နက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အခမ်းအနားတွေရှော့ချရေးဂျိုးပတ်မှုတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်သွားစေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ကတနင်္လာနေ့မှာသူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာခံမှန်းကြီးအဖြစ်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး 12,189 ခုရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက54ခုလျော့နေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ခံမှန်းကြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေအတွက်ဟာရုရှားမှာ 9,420 ခုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ 9,042 ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတကမ္ဘာလုံးကစုစုပေါင်းလက်နက်အရေအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး620နဲ့တတိယအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပမာဏဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးပွားလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်အပြင်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး412ခုတနည်းအားဖြင့် 30 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဒုံးကျည်တွေလေရင်တွေနဲ့အတူဖြန့်ကျက်ထားပါတယ်။ဒါဟာနှစ်လိုက်နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးဖြန့်ကျက်ချထားမှု100လောက်တိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ရုရှားတို့အကြားကနောက်ဆုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှော့ချရေးသဘောတူညီချက်ဖြစ်တဲ့ New START လို့ခေါ်တဲ့
မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မက်လာမှာပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာကရွန်ကသူ့နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးအရေးအတွက်ကိုတိုးမြင့်ဝဲရှိတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ဩဇာကြီးမားသူတွေဟာရန်လိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ရေးအာမခံချက်တစ်ခုအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်ခံအားပေးနေကြတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဗျူဟာတွေကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေအပေါ်ပို့ပြီးမိခိုးစေခြင်းအပြင်နျူကလ িয়ার အန္တရာယ်တွေကိုတိတိတသားမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ရှင်။OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံကလာမယ့်လမှာရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နဲ့ Russia အပါအဝင်အဓိကရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မေလ၁ရက်နေ့ကစပြီး OPEC နဲ့ OPEC Plus နှစ်ခုစလုံးကလည်းနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ Arab Sabah များပြည်ထောင်စုဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအစည်းအဝေးမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဇွန်လနဲ့အလားတူဇူလိုင်လမှာတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ၄လဆက်တိုက်ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်လာတာဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုံးမှုစီလက်ချာကတစဉ်ရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုတားဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ရေနံထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်တာကအဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ American Iran ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်စေမယ့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စူနီဝဲတွေရဲ့အလားအလာပြန်ပြီးမရေမရဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရယ်ဆိုရင်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတောက်ကြနေမှာနယူးယောက်ဈေးကွက်ရဲ့ကြိုတင်ဝယ်ယူတဲ့ရေနံစိမ်းဈေးအညွန်ကိန်းWTI ဟာတစီယိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ90ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်မြင့်မားနေပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့မြောက်ဘက်ကဥစုနိုမီယာမြို့မှာလူများပြားကစနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမြို့လေကနေရာတွေမှာဝက်ဝင်ရိုင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းကတူချီကီခရိုင်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာဝက်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဝက်ဝင်ဟာလူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ဝက်ဝင်တကောင်ဖြစ်ပုံရတဲ့သတ္တဝါတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်10ခုလောက်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့မနက်6နာရီခွဲလောက်မှာနာဂါဟိုကာချောရက်ွက်ကပန်းချံတစ်ခုရဲ့အနာတောအုပ်တစ်ခုမှာဝဲဝင်ဖြစ်ပုံရတဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူတအူးကရဲတွေကိုပြောကြခဲ့ကြအောင်အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်12နာရီလောက်အကြာမှာအဲ့ဒီတောအုပ်အနာကလူနေရက်ွက်ထဲမှာဝဲဝင်တွေ့ရှိမှုသတင်းပေးပို့ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးယုံနာနဲ့မြို့လေကောင်ကအလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအနာမှာနောက်ထပ်တွေ့မြင်ရမှုတွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ညနေ4နာရီလောက်မှာနီရှိကာကာဝါတာမာချီရက်ွက်ကစုဂါတာကဝအလဲတန်းကျောင်းဝင်းထဲမှာဝက်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့သိရပါဗျ။ဥစုနိုမီယာမျိုးကအဲဒီဝက်ဝင်ကိုထပ်မတွေ့ရတော့ပဲ။ကျောင်းကနေမီတာရပေါင်းများစွာအကွာဝေးရှိတဲ့လူနေရပ်ကွက်တစ်ခုမှာရှိနေပုံရတယ်လို့ပြောပါဗျ။မျိုးအရာရှိတွေကဝက်ဝင်တကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်အနီးအနားကအဆောက်အုံတွေစီကိုထွက်ပြေးဖို့တကားတွေနဲ့ဘရင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုလုံလုံခြုံခြုံတော့ခတ်ထားဖို့နဲ့ညဘက်မှာအမိုက်ထွက်ပြီးတော့မပြေကြဘူးဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတင်းနဲ့အစီအစသ်တွေကို nhk.jp/murmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုခိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာအန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။စောင်းတွင်းဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစန်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမဲကျော်လဲပက်စရာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。

0: こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: 我家的房间我记下呀。
3: Taxi driver が見張り。
0: どちらまで？
2: ベティバレ。
3: ミアがドゥドアメニアを呼びバレ。
1: 猿の温泉までお願いします。
2: 妙義部さん、提供しましょう。
3: ドライバーが便秘ばれ。
0: はい、わかりました。
2: OK、提供し。
0: こちらは初めてですか？
2: リニアを初めて呼んだら。
3: ミアが便秘ばれ。
1: はい、初めてです。
2: OK、初めて。
1: 猿の写真を撮りに行きます。
2: 妙嘴を double 呼ぶとまば。
3: ドライバーが便秘ばれ。
0: そうですか。
2: リロラ。
0: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
2: でね、いいですろ、苗嘴苗いヒプサン盛んじゃばれめ。
3: ヒプサン盛んね、苗嘴そらが、日本こ日本猿မျိုးさば。日本苗のお手伝いやばれ。だびめ、とろこスノーマンキーそれ名前ね、နိုင်ငံじゃまれてじゃばれ。
2: で、パンちゃんが島類じゃれましたば。タクシーろバスカーろね、とわびん、なおた内いわらを乱射わばれ。နင်းတွေပုံနေအောင်ကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတော့မှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကရအောင်သွားကြတာ။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
1: 猿の温泉までお願いします。
2: မြောက်ရီပူဆန်းထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
4: 猿の温泉。
2: そら、ミャオイブさんば。
4: 猿。
2: ミャオ、ね。
4: 温泉。
2: イブさんじゃが、の、が、南方なくをさっぴでウィバば。シーナンが、ナウナンをあとぴゅばれ。
4: まで。
2: そら、ご、あて、ろでべやで、ねやぴゃウィバば。
4: お願いします。
2: そらがろ、ジェズぴゅぴろべば、それでぼば。たくくくにたんかねか、とんばれ。でにやまろ、ぽぴば、それでべば。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
4: まで
2: ကိုထည့်ပြီ
4: းお願いします
2: ねတွဲပြီးပြောပါမယ
3: ်တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းお願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします
3: ドラシヌライブ呼るやじゃれもうら。
2: タクシードライバーね、キーデルと呼んでじゃれ。ឧបមាざけ呼ぶをね、なたんじばおう。
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
2: アレベルをじやおう。
5: どちらまでですか？
3: ベティバレ。
4: どちらまで。
2: まばれ。
4: どちら？
2: そら、アメイザガロンバ。
4: どこ？
2: べ、べにゃをぽぴひんひんじじぴょれあとんのんきてばれ。キイデがあくろぴゃんぴょばれ。
6: 空港までお願いします。
3: リゼイティぽぴば。
4: 空港。
2: そら、リゼイば。空港まばれ。う、ね、お、ご、あたんすえぴあたんしねぴょわばめ。
3: あくぴょじちゃや。
4: 空港。空港までお願いします。
2: 立ち会わせの部屋類をね、描いちゃいやん。タクシーね、東京スカイツリーを通めそうばぞ。東京スカイツリーを
4: 東京スカイツリー。東京スカイツリー。
2: ろ、描ばれ。け、描いちゃいやん。
7: 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
3: だからでそういんタクシードライバーを通めにゃを言いたれ、さゆって迷宮類を避び、ပြောတာမျိုးရှိနိုင်ねの。
2: だそう、タクシードライバーを迷宮避び、ディホテルを訪れば、と言っちゃおう。ディホテルそうだを、
4: このホテル。このホテル。
2: ろ、言わばれ。け、言っちゃばおう。
6: このホテルまでお願いします。このホテルまでお願いします。
3: ドラジのごめんをどわじねそらをぴょてどわびの。
2: あくさびてんさまがせっさとばざかろうみゃかんだば。でかねざらねまばれざかず
4: お願いします。
2: ごあとんぴゅないねりらんるいをぴょぴゃばめ。
4: お願いします。
2: え、あしまなんごてらいびあみょみょたんそうないまれ。うばまホテルがねチェックアウトろうめそいん。
4: チェックアウトお願いします。
2: ろうぴょないまれ。コーヒーてくわろうまじんコーヒーを
4: コーヒーコーヒー
2: ろうぴょばれ。だじゃん
4: コーヒーお願いします。
2: ろうぴょばめ。さとせいまんういしめそいんういしんだが
4: お会計お会計
2: そろ
4: お会計お願いします。
2: ろうぴょばめ。
3: ぴゃなたんびらいぴょじわ
4: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
2: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်။မီယာကဒရိုင်ဘာကိုသူ့သွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပ
0: ါ။どちらまで?
1: 猿の温泉までお願いします。
0: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
0: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
3: ハルさんへブドゥダヒンレをかなဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်。
2: ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာတင်ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွတ်ပါတယ်။ကြာတင်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
3: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
2: ။လေဆိပ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီဂိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူး။ဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်။
3: แท็กซี่อามอาคีเดบ่มาบ่าสร้าบ่รู้ตีနိုင်မလဲแ
2: ท็กซี่ပေါ်မှာခီးတယ်မပါတဲ့ခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
4: ခူးရှာ
2: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါတယ
3: ်แท็กซี่ကိုမတားခင်မှာကားအာမအာသိရင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်แท็กซี่ကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရောရလာရင
2: ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါတယ်แท็กซี่သိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါတယ်
3: แท็กซี่တွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြည်ကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားကျင်တဲ့ခီးကမျောလင့်တာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းแท็กซี่ကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ဒါမဲ့တင်ငန်းစားကတော့မိရတယောက်မြောက်ရေဘူးစန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေပြုံးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်